Charlie XCX fik du lige før med Apple, og som du kan høre her nu, ja, så skal vi videre med hitsene her på The Voice. Her der får du Bebe Rexha og Faithless New Religion. Deep

0: And they called for me, now we're in the game.
1: It's a robbery.
0: No, we ain't wanna take your food, but when we ain't got it, what you gonna do? Who gonna stop me?
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: The moment, don't flinch, just give us what we want, then we dip. Man, them walked out charged, backpack full of pies. Was about